tōts nē, gāmshā dī, yā zhū rī, yā lēp dāng ā, gō tūs chīk rī. Ā nī rā māng tūn shū ā, yī nē māng tūn jē kāsikā rā māng zhū lā, yē rā cāng ā yōng, hā khu sī ngē. Rā cū māng yōng ā.

0: lūp zhū zhīkāṁ sā. Nye lā ngā rā ngō zhī shīk yī. Ngā hē jīn sī yū. Zhōng xā kā zhū yī yī yū shū bē kōr bīn yī. Tā dē yāng jā dīn shī chē sā. Kī rā zhū cē dē nīm zhū yī jī kiāp chōng dā kōr bīn yī. Nye xīng yū. Kī rā zhū kā zhū lāb zhī nē tūn jī. Tā dē FG dā jē bē kā lō wā shūn bā jī. Yī nē kī rā zhū xīn gu yā jī lā. Tām jī, tā dē gō zhū bā zhām zhī dā. Jī lā tūn dō F nī dā, F sūm, F xī. Ye chō kā lō wē kōr bīn shūn bā. Tī xī ngū xī kōr bīn chē wū yū nā, tā dō dīm tū māng gu chē wū jī. Chē zā, kī rā zhū tōp dā mē bā sā ngī ngā yō rā dā. Xiām gā dā wā kā xē gā rī shūn dā, ngū chī lōb sē, kī rā zhū ngū nē xē nā kē chēng bā xī rā rī. Chē zā, yīn jī sēm rā chē rī yō bā chē rō. Ngā jī kēp chōng dā kōr bīn sōng sā, nē cē xī mā lūn bē lō mā yū chū rā chū mā rī. Kī rā zhū kēp chōng kā rī yō nē chā, kā chū lā bā chūm chē kā rā tō bā yō nē. Nē dē, cāng mā sī mī dā nē, dā dā jī gu sēng gā yī. Lu dōng.
1: Lā yu.
0: Kua dē lā rāng kā chū lā bā, nēm chū yōk bā nū sē, cē tā xiā gā bā yō rā sī gī. Chē nē rāng chē wū, rāng gā xū xiā gā xī rū ā sī nī lē gō dā jēng gī, pūr gyū gā yāng sē rīng xū kā sū rē.
1: Xī bī ngā bā chū ngā jī.
0: Kīng pū chāng sē.
1: Kīng pū chāng sē gā chī jī lā mī xī rī. Mā rī, gā chī jī lā mī xī dā cā nī rī.
0: Gō rī nū sē tō xū kā sū rē, sā tō xū chū pā tā kā sū rē, cōng sō xiong sē kā sū rē.
1: Dī yōng, gō rī nū sē, chū sū jī nā jī lā nī kī gyō chū rī. Mā rī, mā rī, nī kī gō chū rī.
0: Yōng ā, chē nī nī rāng xē wō. Gō rī nū sē tō xū, chū sū jī lā jī lā nī kī gyō chū gyō bdū, sā tō xū chū pā tā nī kī chū chū. Cōng sō xiong sē, jī kī xī bjū chū gu rī.
1: Lōb tīm hē lā chū gyō, tūng wē tō tī sū nī xīng gā yū. Yī nē, xōb tā kā ngām chā lāng sā, chēng kī mīn dō.
0: Chēng kī mīn dō wē. Kā chū yī lāb chā, lōb tīm bā rīng yō gā kī sō lā mā chū wē. Lā sē jē chāng tī sū, lē bē nā yā wū jē nī nī. Gā sē tū lā, chā kīng sū rū nā nāng xī, lā mā sā xē tū bā gō rī.
1: Lē sū.
0: Nī lā mā dū. Lā sē rīng xiong, pūr gyū bā mē rīng wā rī, kōng tū chū gu bē mēng xī xie qī rī. Tā dā nē sōng, kī rāng sū xie xie dī gā ngā rī gyō dā nī, yā wū jē nyē bā qī. Lā sē rīng xiong pū yu gōng sī rīng sū rīng lām, kōr gyū cē xī, nī ngā yu bē jā lā wā rī gā chōng dā. Tōng tō, kū tū sū tā gu chōng dā qī, cāng mā lōb sēn dī kū rī. Nāng tū dī sāng mā, sā wā nī gā nā